0: papupu o vatu tali en besiri i mantau sue.
1: Tāna mai.
0: O le ngol tangata o lebi le tua inga o sa lebi. Salamo se lau tofu lima fai upo nuse pun.
1: O levi, o levi o le tua inga o aisa levi. O le ala tusi lemo ai.
0: Salamo se lau toru sun lima. Pa iupo lua se fum.
1: E a faftai.
0: Sin mumuri.
1: E a sau sin mumuri.
0: O le ala me tasin fatanga i le tua isa elu na pai le aso pitu po le sapat.
1: O le alme tasi, ha?
0: Fatanga ele tuo Israel ono fai.
1: O le alme tasi di fatanga ele tuo Israel ono fai, ile aso sapati, ha?
0: Yeah, o le aso fit.
1: Pavon, ma jatu du siri mai a malefono, o le alme tasi di fatanga ele tuo Israel ono fai, ile aso fitu. O le fisiri le sasau no Isam o le ia Peteru ren fai Iesu alu ia o iu tua satani. Ia, o tame. Sao no mai Isam. Sam.
2: Kade kongi de mre fogu.
1: Sao no mai.
2: O le meang sakanga e fai sapa.
1: Hmm.
2: Ora la
1: luet to swang. Na luet nga lo fa. Na luet nga lo fa fa fa mai. Por iPhone nga luet nga lo fa.